0: Oluwawa. Mo ríran o.
1: I see a vision.
0: Emi ri àwọn ọmọ ológo tó pọ̀.
1: I see a lot of glorious children.
0: Enama legeduwa. Ṣùgbọ́n inú ni wọ́n ń dún sí.
1: But they are only standing within.
0: Ayé ò gbọ́rọ̀ wọn
1: níta. No one can hear them outside.
0: Ẹ bá gbàdúrà kejì.
1: Please pray second prayer.
0: A sọ àwọn àgbà tán fi bòmí mọ́lẹ̀.
1: Government of the wicked used to.
0: Ti ayé ò fi rí ìgbìyànjú
1: mi. Dàbẹ́ di wọ́n náà tó sí my airport.
0: Àánú ká sọ
1: ìgbà. Mercy remove that garment.
0: Orí àkọ́bí.
1: See the first one.
0: Bó ṣe ń là kàkà.
1: Struggling.
0: Kò sáànú lórí
1: ẹ. No mercy upon
0: you. Àwọn àbúrò ló ń lọ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Aṣọ ayé tán fi bòmí.
1: Ibu garment used to cover me.
0: Àánú ká.
1: Mercy remove it. Oyo oyo oyo.
0: Ayé mẹ́gàdà bàrú àlàbà.
1: Aṣọ ayé tán fi bòmí.
0: Aṣọ ayé tán fi bòmí. Aṣọ ayé tán fi bòmí.

gbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn nìkan ni Àdàbà FM 88.9 Àkúrá ìlú Ìlàrámọ̀kí ńlá wà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. O ní oore lẹ́sàn yìíká náà lẹ́sàn o. Oore lẹ́sàn yìíká náà lẹ́sàn. Ẹni tó ń ṣeré kó múra síre ẹ̀dá tó ń ṣeká. Kó dẹ̀yìn níka àtòrí àtìka kò séyìí tí o lẹ́sàn o. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Òun ní bá ọba ṣe rí ọba ń bẹ̀. Bó sì ṣèdákejì rẹ̀ ọba ń bẹ̀. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Òun ní fún díẹ̀ yìí gbélé ayé kò ṣeré. Torí pé eré ló pé ìkà òpè. Òun gbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọ́ tèmi jẹ́ o. A tún ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa.

0: Ah, ni pe pada sinu awon idanileko nipa ti dile yen. Sugbon adura tan gba yi gan o se pataki o ki gbogbo eyan o darapo baba. Abi ninu idile gan a ni lo adura pupo lati gbe idile waro.
1: Ododo so mo wi pe ni layi lo bi ba sele ninu idile. Bi gba mi si omi oto ti ba waye laarin oko ataya. Ododo ki la se
0: adura lagba
1: to
0: gbona
1: wo adura lagba adura lagba ododo
0: jo
1: je mo pe obirin mi mo wa hu obirin mi mo toju oko but ko ri le oko gbe be ni ododo o mo toju oko o mo wa hu o mo be se o ma ra mu sugbon sibe sibe kori le oko gbe ogun ni
0: ogun
1: idi niyan ti mo fi so pe adua ni eyan ma gba adua ni gba agbara ko
0: baba ite so yi ki mo se obirin nikan ni o mo ma sele si bayi
1: be ni a ma sele sokunrin na alokunrin mi gbogbo n to ni laye ni fisike obirin sibe sibe awon obirin yen o ni duo le e nitori pe ogun kan wa ni bi kan ti o ti se ide kan wa ni bi kan ti o ti ja so idi niyan ni kete ta ba si tin pari adu ati iwosan ati itusile o na la tun pada sinu ẹkúnrẹrẹ ọrọ ọlọrun lórí ìgbéyàwó àti ìdílé.
0: Ọ̀dà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ ètò yìí kú àfojúsọ́nà àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ńláńlá tí a tún láǹfààní láti máa gbọ́ bàbá ti parí àkókò àdúà tí ọlọ́run paláṣẹ fún bàbá láti máa gbà fún gbogbo èèyàn tá a sì jọ ń gbà papọ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ yìí. Tọ́ bàbá ọlátúni Thursday míì tí a tún kóra jọ pọ̀ nínú pàdé àdúà ọlọ́wọ́ ńlá ibo là ń lọ lọ́la bàbá.
1: Ododo nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run lọ́la ibi tá a ń lọ lágbára o.
0: O lágbára.
1: Ododo.
0: Baba.
1: Ní ọ̀la. A máa kọjá sí ìtúsílẹ̀ orí. Ìtúsílẹ̀ orí.
0: Orí.
1: Sọ mọ̀ pé ìwé ìjọ́ni orí kọkànlá tí mo ń kà yẹn. O ní ẹni tí ó kùnà sí jáde wá tí a fi aṣọ òkú di tọwọ́ tẹsẹ̀ a sì fi gèlè dí lójú. Aṣọ òkú di tọwọ́ tẹsẹ̀ gèlè sì tún di lójú. A ti ṣe ìtúsílẹ̀ ọwọ́. A ti ṣe ìtúsílẹ̀ ẹsẹ̀. A wá lọ sí ìtúsílẹ̀ orí. Gèlè tí wọ́n fi di lójú níbo lójú wà.
0: Orí ni.
1: Agbárí lójú wà. Ìyẹn ni pé orí ẹ̀ ni wọ́n dé. Ìyẹn tó bá sì mú kí wọ́n ó de orí ènìyàn. Wọ́n ti de nǹkan márùn-ún nínú ayé rẹ̀.
0: Nǹkan márùn-ún.
1: Ododo.
0: Bàbá.
1: Agbára ìríran, agbára ìgbóòórùn, agbára ìsọ̀rọ̀. Wọ́n kọ́ wa nígbà tá a wà primary school. Wọ́n kọ́ wa nǹkan márùn-ún tí ń bẹ lórí. Orí tojúkorojú nìyẹn o. Kì í ṣe orí nínú ẹ̀mí o. Kì í ṣe ìtumọ̀ torí níta fi ń pè lórí o.
0: Bàbá ẹni bí wọ́n bá ti de orí èèyàn wọ́n ti de nǹkan márùn-ún nínú ìgbésí ayé onítọ̀hún nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ododo. Ihun tó bá mú kí wọn ó de orí èèyàn wọ́n ti de nǹkan márùn-ún. Wọ́n fi gèlè dí lójú. Bí wọ́n bá ti de de èèyàn ní orí tí ìde orí bá ti wà. Ododo.
0: Bàbá.
1: Wọ́n ti de agbára ìríran ènìyàn. Wọ́n ti de agbára ìgbọ́rọ̀ ènìyàn. Wọ́n ti de agbára ìgbóòórùn ènìyàn. Wọ́n ti de agbára ìsọ̀rọ̀ jáde ènìyàn. Wọ́n ti de agbára ìrònú ènìyàn. Nítorí nǹkan márùn-ún yẹn ó bẹ lórí. Ododo.
0: Bàbá.
1: Àdúrà tá a máa gbà lọ́la nìyẹn. Ìtúsílẹ̀ orí là ń lọ lọ́la. Ìtúsílẹ̀ orí. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Gbogbo ìdè ló máa já lára rẹ. Ẹ sí àmì dáadáa. Gbogbo ìdè máa já lára rẹ. Ododo.
0: Bàbá.
1: So orí àwọn kan wà. A ṣiṣẹ́ lórí orí méjì.
0: Orí méjì.
1: Bẹ́ẹ̀ ni. A ṣiṣẹ́ lórí orí kìíní, orí àfojúrí, orí tá a ń wò, orí tá a rù lérí, orí tá a gbé kiri.
0: Tọ́.
1: Èkejì. A ṣiṣẹ́ lórí ìtumọ̀ orí nínú ẹ̀mí. Méjì méjì ni gbogbo èèyàn ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ododo.
0: Bàbá orí méjì kẹ̀, orí méjì bíi bó.
1: Ododo fọwọ́ borí.
0: Àbí.
1: Orí kan mọ̀ mo ní rárá. Méjì ló ní. Ododo.
0: Bàbá.
1: Orí méjì ló ní.
0: Àtọ̀.
1: Orí kan là ń wò yìí. Témi rẹ fi jọ jókòó studio. Bí à ń wò yìí. Orí kejì ni orí àyànmọ́ nínú lórí yẹn wà. Ododo.
0: Bàbá.
1: Mọ̀ gbọ́ o. Yorùbá máa ń pòwe wọn ní ohun gbogbo lọ́wọ́ orí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣé orí ìtìta ilẹ̀ pé ni?
0: Ìrada.
1: So orí ìtìta tá a ń wò yìí. Ọlọ́run fi dẹkoréètì ara wa. Orí kìíní nù. Orí kejì ni orí tí wọ́n ní gbogbo nǹkan wà lọ́wọ́ orí yẹn. Ìyẹn ni orí kejì, orí àyànmọ́, orí tá a lè fojú rí, orí tí ń bẹ nínú, orí tó lúwa máa ń.

0: Agba baba laanu lori number yi 08063 970829 08063 970829. Ese popo inti emgba lori eto ewo na tete kan si won le ni ma je ko pejo nitori pe owo to ba dile le so wa se fun ma bu ara e mole o tete sare wa ko wa gba maran lodo awon ilari olohun eru olohun agba isegun to nfewe agba lo to nfi yonu agba lo to fi n to ogun aye ni sile lowo lowo number baba ni ile kan si 08063 970829 and ṣe pupọ.
1: Ohun alangakun, kò lè dìbì, kò lè dìṣù, ṣùgbọ́n tó bá fi dọ̀mọ èèyàn, títí ayérayé kò lè dá.
2: Ó takòjò olúkòdó. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ará bíi ti ń sọmọ ológo dọmọ olófòní.
3: Ó yá tètè.
2: Tọ ẹni tọ́lọ́run kó kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀.
3: Ilé lọ́wọ́.
2: Alhaji àgbà bàbá aláàánú spiritual.
3: Ọkùnrin dandan.
2: Èyíkéyìí àìsàn ara.
3: Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tàbí ọlọ́jọ́ pípẹ́.
2: Mọ́mí Sanfe.
3: Àṣírí bíbò.
2: Ìyọnú ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà.
3: Bàbá aláàánú kájú ẹ̀.
2: Ìyọnú
3: àgbàlú.
2: Oyún ìjọ àṣírí bíbọ̀.
3: Àtúndì àṣínà.
2: Ó yá lọ́dọ̀ ẹni tí àlàfiran.
3: Ẹ máa pàdé bàbá aláàánú Alhaji àgbà.
2: Lọ́jọ́jọ́ Wednesday,
3: Thursday àti Friday nílùú Àkúrẹ́.
2: Ńlá Fẹ́jọ́sùn.
3: Sọ fọlọ́kadà pé
2: ilé bàbá aláàánú.
3: Ìdí Mango lókè ọgbà ló ń lọ.
2: Saturday and Sunday.
3: Ẹ lè rí bàbá aláàánú.
2: Nínà God Plaza opposite Àlàáfíà Hotel.
3: Ìlú àwọ̀.
2: Ọjọ́ Monday and Tuesday.
3: Ẹ rí bàbá aláàánú.
2: Ní Bakusa Street
3: opposite ilé ìyá Bakusa.
2: Ìlú ọ̀rẹ́.
3: Telephone
2: 006 397 0829.